talik garnan shumë që pëndren. Vale bahim sirdë, khoheriset e rumësër. U që hrankim khindë, me gjisërdin hampjur tërna. Hangë qëm jërkohë larim, u matucian girkan kënen. Pogvem ma van karit, tjezër ki vihet e snen. U im mërmuq, a godkë, më lor vazin, qëm pa bana. U jërgën ki, ta kohë, pëndërëm jërgar, miqë.